Բարի լույս հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելու կնդիներ, ՏՏ հայերենի համատլուերն, ուրբաթ, հուլիսի 17։ Ձեզ են ներկայացնում ովը գլխավոր թեմաները։ Ռուսաստանը շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիային։ Վենսը նշեց, որ Նետանյահու ռեժիմի որոշ անդամներ փորձում են մանիպուլացիա ենթարկել Միացյալ Նահանգներին Իրանի հետ պատերազմը շարունակելու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը խորապես հանգստաց է Իսրայելի կողմից արևմտյան Ափին օկուպացիայի բնակավայրերի կարգավիճակի համար։ Կրեմլը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը շնորհակալել է Թուրքիային Ուկրաինայում կարգավորմանը նպաստելու նրա պատասխանատվության համար։ Մենք լավ գիտակցում ենք մեր թուրք ընկերների պատասխանատվությունը շարունակել նպաստել Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի խաղաղ կարգավորմանը։ Մենք շնորհակալ ենք թուրքական կողմի դրա համար։ Հինգշաբթի օրը մամուլի ասուլիսում նշեց Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովը նաև նշեց, որ Ռուսաստանը չի տեսնում հակամարտության շուշ բանակցությունները վերսկսելու անմիջական հերանկաներ, բայց բաց է մնում բանակցությունների համար։ Միացյալ Նահանգները նոր հարձակումներ սկսել Իրանի վրա, թիրախների շարքում կամուրջներ և տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ թողնելով, որի հետևանքով առնվազն 7 մարդ է մահացել, իսկ շատերը վիրավորվել, Միշե Թեհրանը պատասխանել է Պարսից ծոցում Միացյալ Նահանգների դաշնակիցների վրա հարվածելով։ Հինգշաբթի ուշ երեկոյան Հորմուզի նեղոցի շուրջ վերսկսված մարտերը տեղի ունեցել փետրվարի վերջին Իրանի վրա Միացյալ Նահանգների Իսրայելի կողմի զանգվածային հարվածներով բռնկված հակամարտությանը վերջնելու նախնական համաձայնագրի ստորագրումից մեկ ամիս անց։ Իրանական պետական լրատվամիջոցները հաղորդել են երկրի հարավային մասում ռազմավարական նեղոցի մոտ գտնվող երկու կամուրջների եկաթուղային կայարանի և օդանավակայանի վրա Միացյալ Նահանգների հարձակումների մասին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը հաղորդավար Ջո Ռոգանի հետ ոդքասթի դրվագում նշեց, որ ծայրահեղական իսրայելի կառավարության որոշ անդամներ փորձել են ազդել Միացյալ Նահանգների հասարակական կարծիքի վրա, Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի հետ պատերազմը դադարեցնելու համաձայնագրին դեմ լինելու համար։ Մեկնաբանությունները արձագանքում են Վենսի շատերի կողմից իսրայելի քաղաքականության վերաբերյալ նախկինում արված քննադատությանը, որին շատերը համարում են նախագահի պոտենցիալ թեկնածու երկու երկրների միջև խորացող հանրային պարակտման ֆոնին։ Ես հանկարծ գիտեմ, որ իսրայելի կառավարությունում եղել են մարդիկ, ովքեր փորձում են, օրինակ, իրականում մեզ հեռացնել այդ քաղաքականությունից, քանի որ ցանկանում են շնորհակել ռազմական արշավը, ասաց Վենսը չորեքշաբթի օրը հրապարակված ոդքասթում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը խորապես անհանգստացած է Իսրայելի կողմից Գիվազեևի անօրինական բնակավայրը քաղաքի վերածելու որոշմամբ, հայտարարել է նրա խոսակ Ստեֆան Դրուժարիկը։ 29 երկիր Չինաստանի Շանհայում ծորակրել է Արեստական բանակարության համաշխարհային համագործակցության կազմակերպության ստեղծման մասին համաձայնագիրը։

գիրը։ Պետական Շինհուա լրատվական գործակալություն 5-7 օրը հաղորդել է, որ համաձայնագիրը սուրակել են Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Ին և 29 երկրների, այդում Ղազախստանի, Լաոսի, Պակիստանի, Ռուսաստանի Դաշնության և Ինդոնեզիայի ներկայացուցիչները։ Սուրակողները դասել են այս հիմնադրի անդամներ։ Եվ ձեր ամենալուրն է ՏՏ Հայինից։ Հաջողություն։

Ողջույն հարգելի ուղդիներ։ Այսօր ծեզ ներկայացնում Աբիշե Կփայի կոմից հետևոլդի համար պատասած հոդվածը։ Տարիներ շարունակ ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական ուշադրությունը կենտրոնացած է եղել Ռուսաստանի Դաշնության և Դաշենքի արևելյան թևի վրա։ Սակայն այս տարի Անկարայում կայացած ՆԱՏՕ-ի հրատարակչական քննարկումները ցույց են տալիս, որ արագորեն կարևորություն է ձեռք բերում մեկ այլ անվտանգության ոլորտ՝ հարավային թևը։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի և ՍԵԹԱ հիմնադրամի կողմից համատեղ կազմակերպված և Անկարայում ՆԱՏՕ-ի 36-րդ հրատարակչական շրջանակներով անցկացած ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները Անկարայում միջոցառման մասնակցող փորձագետներին պնդում էին, որ վերջին իրադարձությունները մերձավոր արևելքի անկարայությունից մինչև Հորմուզի նեղուցով ծովային արևտին սպառնացող վտանգները հիմնարար կերպով փորձել են դաշինքի տեսակետը հարավային սահմանի եկանկով անվտանգության վերաբերյալ փոխել։ Չնայած ընդհանուր կարծիք կար, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնի ծածաշրջանին, վերլուծաբանները տարբեր կարծիքներ ունեին այն մասին, թե ինչ է պետք, որ այս ենթադրվի այս կարևոր դերը։ ՍԵԹԱ հիմնադրամի արտաքին քաղաքականության հետազոտող Մուստաֆա Ջաները Տերետևոլդին նշեց, որ Իրան Միացյալ Նահանգներ շարունակվող հակամարտությունը և Հորմուզի նեղուցի վերահսկողության համար պայքարը ցույց են տվել, թե որքան արագ կարող է ծածկային խնդիրը վերածվել համաշխարհային։ Ջաները, որը նաև Սաքարիա համալսարանի մեծավոր արևելքի ինստիտուտի դոցենտ է, նշեց, որ հետևաբար ՆԱՏՕ-ն պետք է հաշվի առնի իր հարավային թևի անվտանգությունը և համապնդի այս ծածկությունը Թուրքիայի նման անդամ դաշնակիցների միջոցով։ Ջանայը հավելեց, որ Անկարայի լայնածավալ դիվանագիտական կապերը ծածկությունում նրան եզակի դիրք են տալիս ծածկային կայունությանը նպաստելու համար։ ՆԱՏՕ-ի կողմից հարավային հարևանների նկատմամբ նորացված ուշադրությունը մեկ գիշերվա ընթացքում չի առաջացել։ Ջանը մատնանշել է Դաշինքի հարավային հարևանության գործողությունների ծրագիրը, որը ներկայացրել է 2 տարի առաջ Վաշինգտոնի հարատանջողում, սակայն նշեց, որ Իրանի դեմ պատերազմը զգալիորեն արագացրել է այս ծրագրի արդիականությունը։ ՆԱՏՕ-ի զարգացող անվտանգության հաշվարկները։ Վերջին լարվածությունը, այդ թվում Իրանի հետ կապվածներում կրկին ցույց են տալիս, թե որքան կարող է մերձավոր արևելքում անկայունությունը ազդել Եվրատլանտյան անվտանգության մտահոգությունների վրա։ Մերձավոր արևելքի ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Քադիր Թեմիզը նշեց, որ հակամարտությունը ցույց է տվել, որ ՆԱՏՕ-ի հարավային հարևանից եկող սպանալիքը այլևս չեն կարող առանձնացվել եվրոպական անվտանգությունից։ Սա հստակ ցույց է տալիս, որ ՆԱՏՕ-ի երկրների համար մեկ արևելյան հարևաններից ուղղակի սպառնալիք կա, ասաց Թեմիզը, նշելով, որ ծածկային հակամարտությունները կարող են հեշտությամբ սպառնալ եվրոպական անվտանգությանը։ Նա նաև նշեց, որ հետևաբար անհրաժեշտ է, որ ՆԱՏՕ-ն ավելի սերտորեն համագործակցի մերձավոր արևելքում իր գործընկերների հետ և ընդունի այն մոտեցումը, որը նա սահմանում է որպես ծածկային դիմադրողականության ռազմավարություն։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում ընդգծում է 2 հակասություն՝ ծածկային պատասխանատվություն և ծածկային դիմադրողականություն, ասաց Թեմիզը։ Նրա խոսքով պետական ինստիտուտների համապնդումը և տնտեսական զարգացման ապահովումը կնվազեցնեն ապագա ռազմական միջամտությունի անհրաժեշտությունը։ Թեմիզի խոսքով անվտանգությունն այլևս չի սահմանվում միայն ռազմավարական կարողություններով։ Էներգետիկ անվտանգությունը, կլիմայական անվտանգությունը և սննդի անվտանգությունը այս համապարփակ անվտանգության չափման մասն են կազմում, ասաց Թեմիզը։ Ավելի ուժեղ, փաստարկ հոգուտ Թուրքիայի։ Անկայուն քննարկումներից ի հայտ եկած ամենաուժեղ թեմաներից մեկը Թուրքիայի աճող կարևորություններ ՆԱՏՕ-ի զարգացող ռազմավարական տեսլականի շրջանակներում։ Վաշինգտոնում գտնվող Ատլանտյան խորհրդի Թուրքիայի ծրագրերի ավագ տնօրեն և հիմնադիր Դեֆնե Արսլանը պնդել է, որ Անկարայի աշխարհագրական դիրքը և ծածկային դիվանագիտությունը գնալով անփոխանելի

Լեն դառնում։ Daredevil դին տված հասարակությամբ նա նշեց, որ ես չեմ կարող պատկերացնել, որ ծածկաշրջանում որևէ հակամարտություն լուծվի առանց Թուրքիայի։ Թուրքիան մեծ երկիր է, կարևոր խաղացող ոչ միայն ծածկաշրջանի, այլև համաշխարհային մասշտաբով։ Դեֆեն նշեց, որ կատանջողի հյուրընկալումը արտացոլում է Թուրքիայի աջող տերը Ուկրաինայից միջև Մեծ Արևելք ձգվող լարվածության շրջանակներում։ Նմանապես Անկարայի Հաջի Բարյանվելի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Էրման Ակլուն նշեց, որ Թուրքիայի ընդլայնվող պաշտպանական արդյունաբերությունը և տեխնոլոգիական հնարավորությունները փոխակերպում են նրա դիրքը դաշինքի շրջանակներում։ Ակլուն նաև նշեց, որ ավելի ուժեղ Թուրքիան շարունակում է ավելի ուժեղ դաշինք։ Նրա խոսքով Թուրքիան այժմ զբաղվում է ոչ միայն իր ռազմավարական աշխարհագրական դիրքի, այլև ավելի ու ավելի շատ տեղական պաշտպանական տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության և նորարարության միջոցով, որոնք բոլորն են կենտրոնական դեր են խաղում ՆԱՏՕ-ի երկարաժամկետ վերափոխման գործում։ Տարածաշրջանային դիվանագիտությունը ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական շրջանակներում։ Մինչ փորձագետը ընդհանուր առմամբ համաձայն է, որ Մեծ Արևելքը ավելի կենտրոնական տեղ է գրավել ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական մտածողության մեջ, նրանք պնդում են, որ դաշինքի մոտեցումը պետք է համատեղի կոլեկտիվ պաշտպանությունը ծածկաշրջանային դիվանագիտության հետ, այլ ոչ թե հույսը դնի միայն ընդլայնված ռազմական ներկայության վրա։ Որպես ՆԱՏՕ-ի հարևան թևի ամենամեծ ռազմական ուժը, Թուրքիայի ծածկաշրջանային ազդեցությունը անբաժանելի դաշինքի ավելի լայն ռազմավարական ներկայությունից։ Անկարայի ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցն է, և ծածկաշրջանային գործիչների հետ միաժամանակ համագործակցելու կարևորությունը դարձել է դաշինքի ամենակարևոր ռազմավարական ակտիվներից մեկը, հատկապես այն պատճառով, որ անկայունությունը տարածվում է Ուկրաինայից մինչև Պարսի ծոց։ Անկարայում գտնվող Իրանի հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Սերհան Աֆաջանը նշեց, որ Թուրքիան մշտապես պաշտպանում է ծածկաշրջանային սեփականության սկզբունքը, ինչը նշանակում է, որ ծածկաշրջանի երկրները պետք է առաջատար դեր խաղան ծածկաշրջանային ճգնաժամանակների լուսման գործում։ Թուրքիան մեծ նշանակություն է տալիս ծածկաշրջանային սեփականությանը, ասաց նա Daredevil-ին։ Նա նաև հավելեց, որ Թուրքիայի համեմատական հարաբերությունը կայանում է ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ անվտանգության դերը կայուն դիվանագիտական հարաբերություններով լրացնելու մեջ։ Անկարայի ՆԱՏՕ-ում ամուր դիրք պահպանելու և միաժամանակ Իրանի և Արևմտյան մայրաքաղաքների հետ եկողություն վայելելու կարևորությունը նման դարձնում է կարևորագույն զրուցակից ծածկաշրջանային լավացության հետագա սրումը կանխելու ջանքերում։ Աֆաջանը նաև նշեց, որ Իրանը թերևս Թուրքիային դիտարկում է ՆԱՏՕ-ի անդամակցության տեսանկյունից։ Վերուցաբանները պնդում են, որ Թուրքիայի ռազմավարական աշխարհագրության ռազմական կարևորությունը և դիվանագիտական ուղիների հիմնադրությունը ավելի ու ավելի էական ներդրում է ունենում ՆԱՏՕ-ի հարավային տևում անվտանգության նկատմամբ զարգացող մտածման մեջ։ Ավադակա սպանալիքներից այն կողմ։ Այս քննարկումները նաև արտացոլեցին ՆԱՏՕ-ի անվտանգության սահմանման ավելի լայն փոփոխությունը։ Ավանդական ռազմական սպանալիքները շարունակում են կարևոր մնալ, մասնավորապես ռուսաստան-ուկրաինյան ռազմական սրացումից հետո։ Այնուամենայնիվ, փորձագետները պնդում են, որ հիբրիդային պատերազմը, կիբերհարձակումն և համաշխարհային մատակարարման շղթանի և ծովային տարանցման կետերի խափանումն դարձել են նույնքան նշանակալի։ Ջաները, որպես Ամփերպիկ նշեց, որ Հորմուզի նեղուցը շատ կարևոր այս ճաշարանի համար։ Սա ավանդական պատերազմ չէ, ինչպես մենք այն գիտենք, ասաց Ջաները։ Հետևաբար նշեց նաև, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է թարմացվի այս իհարկե եկող նոր սպանալիքների համար։ Ակլոն այս փաստարկը առաջ մղեց, ենթադրելով, որ դաշինքն ինքնին պնդել է նոր փուլ ՆԱՏՕ-ն կառուցած կոլեկտիվ ամբողջության վրա, բայց այն պետք է վերափոխվի կոլեկտիվ դիմադրողականության վրա կառուցելու համար։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

ուղիղ 10 տարի առաջ։ Օրացույցը ցույց է տալիս 2016 թվականի հուլիսի 15-ը։ Թուրքիան ապրեց իր պատմության ամենամութ գիշերներից մեկը։ Ֆետո հետ կապված ԱԲԳԻՇ-ը ազգի զենքին ուղեցին հենց ազգի դեմ։ Սակայն կար մի բան, որը նրանք հաշվի չեն առել՝ թուրք ժողովրդի անսասան կամքը։ Հիմա մենք վերանայում ենք այդ պատմական գիշերվա ժառանգակագրությունը, ժամ առ ժամ, րոպե առ րոպե, տեղեկատվությամբ, հաստատություններով և անմոռանալի հերոսական արարքներով։ Ուրբաթ, ժամը 21:30-ին, մարգարական կանգառ

Այն գտնվող գլխավոր շտաբից գրակոցներ լսվեցին։ Մարդիկ, փորձելով հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, նայեցին երկնքին։ Հեղաշրջման դավադիրների վերահսկողության տակ գտնվող F-16 ինքնաթիռները սկսել էին ցածր թռչել Անկարայի վրայով, կարծես թե հանրությանը վախեցնելու համար։ Նուրը տարածվեց հուդեի պես։ Հենց որ հայտարարվեց հեղաշրջման փորձի մասին, մակարակի բնակիչները սկսեցին անվախ հավաքվել գլխավոր շտաբի առջև, սակայն աբեկիչները անողոքի էին։ Ֆետոյի հետ կապված մարդասպանների կողմից օգտագործվող ուղղաթիռների գնդակների ընթացքում ժողովրդավարության համար փողոց դուրս եկած անմեղ մարդկանց վրա։ Հաջորդող ժամերին գլխավոր շտաբի պետ Ուլուսիա Կարը և բացասիրության հրամանատարանները հրաշարժման դավադիրների կողմից ուղղաթիռով տարվեցին անհայտ վայր։ Միևնույն ժամանակ բոլորի հայացքները սևեռեցին դեպի Ստամբուլ։ Տիրախը ոչ միայն Անկարան էր, այլև Ստամբուլը։ Ֆետո ահաբեկչական անդամները, որոնք ցանկանում էին երկիրը քաոսի մեջ գցել, տանկերով փակեցին Բոսֆորի կամուրջը, հետագայում վերանվանեց Հուլիսի 15-ի հրադադարձի կամուրջ և Ֆաթի Սուլտան Մեհմեդի կամուրջը։ Պատմությունը անմիջապես հրապարակվեց իր պաշտոնական հայտարարությունը այս հեղաշրջման փորձի վերաբերյալ։ Ժամը 23:02-ին վարչապետ Բինալե Յիլդրումը հայտնվեց տեսախցիկների առջև։ Անկեղծ ասած, մենք գործ ունենք հեղաշրջման փորձի հետ։ Դա անօրինական գործողություն է զինվորականների շրջանում որոշ անձանց կողմից, որոնք գործել են հրամանատարական շղթայից դուրս։ Այս հայտարարությունից ընդամենը մի քանի րոպե անց, ժամը 23:18-ին, հեղաշրջման դավադիրները Անկարայի Գյուլբաշի տարածքում նետեցին իրենց առաջին ռումբը։ Ոստիկանության ավիացիայի վարչությունը դավաճանաբար հարձակման ենթարկվեց։ Հուլիսի 16-ի առաջին րոպեին Տիրախը հետախուզության կենտրոն էր։ Ուղղաթիռները կրակ բացեցին Գինի մահալիում գտնվող ազգային հետախուզական կազմակերպության համալիրի վրա։ Սակայն ազգային հետախուզական կազմակերպության աշխատակիցները չանձնվեցին, նրանք անմիջապես պատասխանեցին իրենց զենքերով կրակին։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիայի ռադիոհեռուստատեսության կորպորացիայի միջանցքներում գտնվում էր համազգեստով աբերիշնի մի խումբ։ Նրանք ցանկանում են լրեսին երկրի հեռուստաէկրանը։ Նրանք պատանդ էին վերցրել տելետի աշխատակիցներին և փակել հաստատության մուտքն ու երգը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այդ պահին Մարմարիսում էր ընտանիքի հետ։ Ժամը 13:15-ի տեսազանգի միջոցով ուղիղ հեռարձակմանը միացավ։ Այդ պատմական զանգը ամբողջությամբ փոխեց գիշերվա ընթացքը։ Նախագահը դիմեց ժողովրդին հետևյալ խոսքերով. «Ես մեր ազգին հրավիրում եմ մեր քաղաքների հրապարակներ. Ես նրանց հրավիրում եմ օդանավակայաններ և թող մենք որպես ազգ հավաքվենք հրապարակներում և օդանավակայաններում»։ Եվ թող այդ փոքրամասնության խումբը գա իր տանկերով և անի այն, ինչ է ուզում այնտեղի մարդկանց հետ։ Ես երբեք չեմ ճանաչել ժողովրդի իշխանությունից մեծ ուշ։ Այս կոչինի պատասխան միլիոնավոր մարդիկ դուրս եկան փողոցներ։ Ժամը 00:56-ին հրապարակվեց Անկարայի ռուսիկանության գլխավոր շտաբը։ Նշանակման տակ էին հայտնվել պետության բոլոր անվտանգության հաստատությունները և ռազմավարական կետերը։ Այդ մուտքի շեվա ռումբեի մեկ այլ կարևոր թիրախ էր Անկարայի Գյուլբաշի Թուրքսաթ համալիրը։ Եվ ժամը 02:18-ին հեղաշրջման փորձի շրջադարձային պահը, որը փոխեց այս երկրի ճակատագրի ընթացքը։ Հատուկ նշանակության ուժի հրամանատարությունում ծառայությանը իրականացնող ավագ սերժանտ Օմեր Հալիչդեմիրը ընդունեց իրեն տրված հրամանը, գիտակցելով, որ այն ի վերջո կհանգեցնի նատակության։ Նա կրակեց և սպանեց հեղաշրջման գեներալ Սեմի Թերզին, նախքան նա կրաստներ մտնեց շապ և նատակվեց այնտեղ։Եկոտ ուժեղ պայթյունը որոտաց Գյուլբաշից ժամը 2:20-ին։ Հեղաշրջման դավադիրները իրենց կողմից գրաված ինքնաթիռներով հարձակվեցին Գյուլբաշի հատուկ գործողությունների վարչության վրա։ Մեր տասնյակ հերոս ոստիկաններ նատակվեցին։ Ի վերջո, նրանք նույնիսկ թիրախավորեցին Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը, ազգային կամքի դեսավորման վայրը։ Մինչև ռազմավարական

Կանիք նաթիյուն է ռումբեր էին նետում ազգային կամքի սրտի վրա, ազգի ներկացուցիչները անվախորեն պաշտպանում էին ժողովրդավարությունը խորհրդարանի գլխավոր ժողովում։ Ժամը 03:20-ին նախագահ Էրդողանը Մարմարիսից ժամանեց Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայան և դիմեց իր դիմավորելու համար հավաքված հազարավոր քաղաքացիներին։ Այս գործողությունը դավաճանության ակտ է, սա ապստամբության ակտ է, և նրանք շատ բարձր գին կվճարեն երկրի նկատմամբ այս դավաճանության համար։ Թույլ տվեք սա անմիջապես ասա։ Ժամը 06:19-ն էր։ Օրը դանդաղորեն լուսանում էր։ Հեղաշրջման կազմակերպիչների նողկալի ծրագիրը խափանվել էր Թուրքիայի շատ շրջաններում, քաղաքացիները իրենց մարմիններով պաշտպանելով երկիրը, գիտակցելով, որ պարտվելու են։ Ֆետոյի անդամները վերջին քայլը կատարեցին և ռմբակոծեցին նախագահական համալիրի շրջակայքը։ Դավաճանեի կողմից հեղաշրջման փորձը ամբողջությամբ խափանվեց 24 ժամից էլ պակաս ժամանակում։ Ժամը 06:40-ին լուր տարածեց, որ հուլիսի 15-ին հատակների կամրջի վրա հրաշրջման հնդավադիրն է սկսել են զենքեր վայդնել և հանձնվել։ Ձերբակալությունների թիվը արագորեն աճեց, դատական, զինվորական և ոստիկանական համակարգում հարավոր ազատումներ եղան։ Ժամը 06:26-ին Աքնջի ավիաբազայում պահվող գլխավոր շտաբի պետ Հուլուսի Ակարը ուղղաթիռով ժամանեց Չանկայա պալատ։ Միևնույն ժամանակ ժանդարմերիայի գլխավոր հրամանատարությունն ամբողջությամբ մաքրվեց հեղաշրջում կազմակերպող ֆետո արաբերչական անդամներից։ Ժողովրդավարության հերոսների դիմադրությունն ավարտվեց հաղթանակով։ Ժամը 12:57-ին վարչապետ Բինյան Յիլդրեմը հայտնեց տեսախցիկների առջև և հայտարարեց, որ ապստամբությունն ամբողջությամբ ճնշվել է։ Այս մութ գիշերը Թուրքիան կորցրեց իր 23 որդիներին ու դուստրերին որպես նահատակներ։ Մեր ժողովրդավարության ավելի քան 2000 հերոսներ վիրավորվեցին և ստացան վետերանի կոչում։ Դավաճանական հեղաշրջման փորձը վերահսկողության տակ դրվեց 24 ժամից էլ պակաս ժամանակում։ Շնորհիվ մեր սիրելի ազգի կողմից իրենց կյանքի գնով ցուցաբերված դիմադրության։ Լուսաբացին հաղթանակ տարա ժողովրդավարությունն ու ազգի կամքը։ Հուլիսի 15-ի 10-ամյակի արդիվ մենք կարեկցանքով հիշում ենք մեր բոլոր նահատակներին, իսկ վետերաններին եղտագիտությամբ։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Հիմնադրամային քաղաքակրթության ոգին թաքնված է այն իրավական փաստաթղթերի տողերի առանցում, որոնք կոչվում են հիմնադրամի փաստաթղթեր։ Այս տողերը երբեմն ապացուցում են, թե որքան հեռու կարող է գնալ մարդ երևակայությունն ու կայացանքը։ 16-րդ դարի հիմնադրամի փաստաթղթում նշված է, որ մոխիրը պետք է ծրվի ճանապարհներին, որպեսզի դպրոց գնացող երեխաները չսայթաքեն և չընկնեն։ Ստամբուլի սառցե ձմռանը։ Մեկ այլ փաստաթղթում խեղդվում է, որ փոխհատուցում լինի, ապա որպեսզի պատահաբար կացանը և թավաներ կոտրած ծառաները չստանան նկատողությունը իրենց տերերից։ Ժամանակակից մարդու համար սեփականությունը իշխանության և կուտակման միջոց է։ Մենք մեր անունը գրում ենք մեր ունեցած ամեն ինչի վրա, ամուր կարճում ենք դրանցից և մի օր, երբ հեռանում ենք այս աշխարից, զգում ենք դրանք բոլոր թողնելու դառնությունը։ Սակայն դարեր առաջ այս հողերում կառուցեց մի համակարգ, որը փոխեց սեփականության բնույթը։ Այս համակարգը կոչվում էր հիմնադրամ։ Հիմնադրամը պարզապես բարեգործական հաստատություն չէ, դա քաղաքակրթության տեսլականն է, որտեղ մարդկությունը զոհաբերում է իր եսասիրությունը մենքի սիրո համար։ Այսօր մենք քննարկում ենք, թե ինչպես է ունեցածը հասնում հավերժության, ինչպես է փողը վերածվում կայացանքի և ինչ խոր ազդեցություն ունի օշվացության հասարակությունը մեր հոգիների վրա։ Այս համակարգի սերտը սնվում է իսլամական իրավունքի

sadaka i jariya akhpyurits. Sadaka i jariya nshanakum e hosokh barutsyun. Ըստ այդ համոզմունքի, նույնիսկ եթե մարդը մահանում է, եթե նա իր ետևում թողնում է ծառ, որի ստվերի տակ մարդիկ ստվեր են գտնում, աղբյուր, որտեղ ջուր են խմում, կամ մադրասա, կրոնական դպրոց, որտեղ գիտելիքներ են ձեռք բերում, հիմնադրամի գործերի գիրքը բաց է մնում այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ բարի գործը շարունակվում է, քանի դեռ ջուրը հոսում է փորող մեկի կողմից փորված ջրոսից, քանի որ դեր գիտելիքները տարածվում են այն հիմնադրող մեկի կողմից հիմնադրված դպրոցից, հիմնադրամի գործերի գիրքը եպեք չի փակվում։ Այս համոզմունքը Սելջուկյան շրջանակներից մինչև Օսմանյան ժամանակաշրջանը կառուցել այնպիսի սոցիալական ճարտարապետություն, որ կայացանքը հասել է ամեն մի անկյուն, որին պետությունը չէր կարող հասնել վակֆի կտակի միջոցով։ Սա կյանքի յուրաքանչյուր փուլի հարգանքն է նախորդ մեկի թողած ժառանգությամբ։ Այն պահից, երբ ունեցվածքը ներվերաբերվում է այն այլևս չի համարվում անհատի սեփականություն, այլ Աստծո սեփականություն, այն չի կարող վաճառվել, փոխանցվել կամ բնագրավել, այն այժմ որբի իրավունքն է և ճանապարհորդի սնունդը մինչև դատաստանի օրը, վակֆ հիմնադրամ, բարը արաբերենում բառացիորեն նշանակում է կանգնեցնել։ Սակայն հիմնադրամը կանգ չի առնում, ընդհակառակը դա բարության մի ձև է, որ հոսում է ժամանակի մեջ, դա այնը, երբ մարդը հրաժարվում է իր ունեցածքից և եկամուտից, հասարակությանը ծառայելու, այլ ոչ իր սեփական օգտի համար, և այս նվիրատվությունը միանվագ նվիրատվություն չէ, դա հավերժության համար գրված մտադրությունն է։ Մարդը համաշխարհային ասպարեզում հայտնվում է միայն մեկ անգամ, ապա հեռանում, ոմանք իրանցից հետո թողնում են միայն անոր, մյուսները անսահման դատարկություն։ Սակայն Անատոլիայի հիմնավորելուց երկրներում ծաղկել են այնպիսի ոգիներ, որոնք նույնիսկ նրանց հեռանալուց հետո նրանց շունչը շանակում է ապրել շատրվանի ավազանում, նրանց աղոտները մադրասայի քարերում, իսկ կայացանքը որբի ժպիտում։ Հիմնադրամների քաղաքակրթության գրատնակետին կանգնացել այն հսկայական դեմքը, որը փակեց մեկ դարաշրջան և բացեց մեկ այլ՝ Սուլտան Մեմեդ Նվաճողը։ Նա ոչ միայն նվաճեց Ստամբուլը իր սրտով, այլև կնքեց այն իր ողորմածությամբ։ Մեմեդ Նվաճողը հիմնադրամը պարզապես բարեգործական գործունեությունից վերածեց կասության խղճի։ Նրա հայտնի հիմնադրամ ակտը 1470 թվականից մինչ օրս համարվում է սոցիալական արտադրության գատնակետը։ Եկեք լսենք այդ ակտի տողերի միջև գրված կտակը, որ գրվել է Մեմեդի տողացող ձեռքերով։ Ես Մեմեդը, Ստամբուլի խոնահ ծարան և նվաճողը։ Ես Ստամբուլ յուրաքանչյուր փողոցում երկու մարդ եմ նշանակել։ Այս մարդիկ յուրաքանչյուրը ձեռքին աման ամենօր կքայլեն փողոցներով։ Նրանք կթագեն հիվանդների դռները, ովքեր չեն կարողանում դուրս գալ իրենց մահճակալներից կամ տներից։ Նրանք կսուկ կսեն նրանց վերքերին և կվրակեն նրանց։ Անհրաժեշտության դեպքում նրանք կտանեն նրանց հիվանդանոց, և այս նույն մարդիկ լուր վայելափայտ կթողնեն այիների դռների մոտ, որոնց վայելափայտը սպարվել է դաժան ձմռանը, որպեսզի այս մակարդակում ոչ ոք չմնա խղճած, անօթևան կամ առանց աջակցության։ Եթե նրանք անտեսեն, պատասխանատվությունը կլինի իմ ուսերին, մինչև դատաստանի օրը։ Պատկերացրեք մի կայսր, իր նվաճած քաղաքում ամենահեռավոր փողոցում գտնվող հիվանդի տարապանքը համարում է իր սեփական քնի մասին հոգ։ Սա սադակա իր կարիերայի շարունակական բարեգործության հասկացությունն է։ Նվաճող Մեմեդը ոչ միայն շենքեր է օժտել, այլև պետության ուժը համատեղել է կայացանքի հետ մեկտեղ կացայի մեջ։ Կանանց ձեռքով վերահզնության գաղափարը ձեռք է բերել կայացանքի գեղագիտություն։ Օսմանյան պատմության մեջ կանանց կողմից վերահզության հիմնադրամ տեմպը հիացմունքի է արժանի։ Սուլթանները ոչ միայն ապրում էին պալատներում, այլև իրենց մայրական կնիքը որոշում էին կայացության հողերը յուրաքանչյուր սանտիմետրի վրա։
Այս ողորմած կացության ամենաէլեգանտ եւ հուզիչ էջերը գրվել են կանանց կողմից։ Նրանք իրենց հպարտությունն ու հարստությունը օգտագործել են ոչ թե անձնական շքեղության, այլ կայացանքի ամրոցներ կառուցելու համար։ Այս անունների առաջին պլանում է Բեզմեյլյամ Վալիդե Սուլտանը, որը համարվում է Ստամբուլի մաջը։ Այս ազնվական տիկինը Սուլտան Մահմուդի երկրորդի կինը և Սուլտան Աբդուլմեջիդի մայրը իրանունը փորագրել է բժշկության պատմության մեջ 1845 թվականի հիմնադրված Գուրեբա հիվանդանոցով։ Նրա կտակագիրն ավելի շատ նման է մոր կտակին, քան կառավարչի։ Նա վստահել է ոչ միայն մարմինները, այլև իր հիմնադրամ ընդունված կարգավորների աջակցությունը։ Մեր հիվանդանոցում ապաստան փնտրող յուրաքանչյուր հոգու հետ պետք է վարվել խորին հարգանքով, անկախ նրանց կրոնից կամ լեզից։ Նրանց պետք է առաջարկվեն ամենաթարմ դեղամիջոցներն ու ամենաքաղցր մրգերը։ Բժիշկներն ու բժիշկները պետք է մոտենան հիվանդին իրենց սեփական երեխաների զգայունությամբ։ Եթե հիվանդը ապակին է և ասի, որ գնալու տեղ չունի, նրա համար պետք է նոր հագուստ կարվի, գրպանի փող տրամադրվի և նա պետք է համարվի իմ հիմնադրամի հյուր, մինչև նրա համար կացարան ապահովվի։ Մի մոռացեք, որ անծանոթի աղոթքը ցնցում է 7 երկինքը։ Բեզմիալեմը նվիրաբերեց ոչ միայն իր փողը, այլև իր խիղճը։ Նրա կանգնեցած յուրաքանչյուր քար իրականում աղքատ մարդու սրբած արցունքներն էին։ Այսօր չափայում բուժում գտած յուրաքանչյուր շունչ իրականում 180 տարի առաջ գրված այս խոսքերի արձագանքն է։ Եվ բարության ամենաժամանակակից և համակարգված հերոսներից մեկը Յուսուֆ Զիա Փաշան 1863 թվականին նա հեղափոխություն իրականացրեց հիմնադրելով այն ժամանակվա Ջեմիեթ-ի-Թեդիեսիա-ի-Իսլամիա իսլամական կրթության ընկերություն կազմակերպությունը, որն այժմ հայտնի է որպես Դարուշաֆակա։ Իր ընկերների Գազի Ահմեդ Մուխտար Փաշայի և Վիդինե Թեֆիկ Փաշայի հետ միասին նրանք կյանքի կոչեցին կրթության մեջ հավասար հնարավորությունների գաղափարը այն ժամանակ, երբ աշխարհը դեռևս անտեղյակ էր այս տերմինից։ Այս հաստատությունը ի հայտ եկավ Յուսուֆ Զիա Փաշայի անսասան հուզմունքով, որբի կրթությունը ազգի ապագանն է։ Այսօր այնտեղ ավարտող յուրաքանչյուր գիտնական և արվեստագետ Յուսուֆ Զիա Փաշայի կողմից 62 տարի առաջ հիմնադրված այդ հավերժական երազանքի պտուղն է։ Ֆաթիի արտադրողությունը, Բեզլեյամեայի կարեկցանքը, Յուսուֆ Զիա Փաշայի տեսականը և անթիվ այլ բաներ, որոնք կլանցին էջերը։ Այս անունները գիտին, որ սեփականությունը ժամանակավոր է, բայց բարությունը հավերժական։ Նրանք փողը դարձին ոչ թե ինքնանպատակ, այլև դրախտ և սրտեր տանող միջոց։ Նրանք բարի գալու ցուցարանքներ կախեցին իրենց հիմնադրած հիմնադրամների դռներին, այլ ոչ թե կողպեքներ։ Այսօր, երբ մենք անցնում ենք այդ հին շենքերը, այդ մամուրով ծածկված շատրվանների կողքով, մենք ոչ միայն ողջունում ենք քարը, այլև այս ասած մեծ հոգիների ժառանգությունը։ Հիմնադրամը անշեշտ ջահ է, որը կապում է անցյալի ներկայի հետ և տանում ներկան դեպի ապագա։ Եվ այդ ջահը կշարունակի արվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք կայացում ենք ուրիշների խնդիրներին։ Հիմնադրամային համակարգի շնորհիվ մասնավոր սեփականության եսասիրությունը կոտրվել է և սոցիալական համերաշխությունը դարձել է կյանքի ձև։ Այս քաղաքակրթությունը ոչ ոք միայնա տերը չի իր ունեցվածքի, իրենց հարևանը, ճանապարհորդը, թռչունը և նույնիսկ դեր ծնվածները իրավունք ունեն այդ սեփականության նկատմամբ։ Այս կարույցները, որոնց մենք այսօր ժամանակակից աշխարհում անվանում ենք հասարակական կազմակերպություններ, իրականում այս հսկա սուփի ստվերներն են, որոնք կախված են մինչ օրս։ Հիմնադրամը հարցակարգը մեզ ինչ-որ բան է շշնջում։ Մարդն աճում է ոչ միայն նրանով, ինչ սպառում է, այլ նրանով, ինչ ներկայացում է։ Այսօր, երբ մենք ջուր ենք խմում այդ հին շատրվաններից և քայլում այդ հինավուրց մեդրեսաների ստվերի տակ, իրականում հավերժական պայմանագրի վկան ենք։
Հիմնադրամը մի համակարգ է, որ հաղթահարում է մահվան, սառցե, ցուրտը, բարության, ջերմության։

Եթե մարդու անունը դարեր անց շարունակվում է ուսանողի կրթաթոշակի, հիվանդի դեղորայքի կամ ճանապարհի քարի վրա, այս մարդը իրականում երբեք չի մահացել։ Հիմնադրամը շարկում է գույքը փոխել մահկանացու աշխարհից և տեղափոխել հավերժական կլիմա։ Հավերժական բարության ճարտարապետները թողեցին ոչ միայն շենքեր, այլև կյանքի մշակույթ։ Նրանք գիտեին, որ սեփականության տերը մենք չենք, այլ ամբողջ մարդկությունը։ Հաջորդ դրվագում մենք կանցնենք այս կայացանքի ցանցի ամենահյուսնավետ կանգառներին, այն հսկայական կացանին, որոնք կանգնեցին սովի և աղքատության դրան մոտ, ապուրի խոհանոցներին։ Մինչև մենք կհանդիպենք այն աշխարհում, որտեղ մենք սեղանները բաց ենք թողել բոլորի համար, որտեղ ոչ ոք իրեն միայնակ չի զգա, մնացեք բարության ճանապարհին կայացանքի հոսքերով։ Ձերքը մեկնվում է, կյանքը փոխվում է, այդ ժամանակ պատմությունն ավարտվում է։ Եկեք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ օգնության ձերքի պատմության հաղորդմանը։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգելո ընկերներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դու կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

ուղիղ 10 տարի առաջ։ Օրացույցը ցույց է տալիս 2016 թվականի հուլիսի 15-ը։ Թուրքիան ապրեց իր պատմության ամենամութ գիշերներից մեկը։ Ֆետոյի հետ կապված ԱԲԳԻՇ-ը ազգի զենքին ուղեցին հենց ազգի դեմ։ Սակայն կար մի բան, որը նրանք հաշվի չեն առել՝ թուրք ժողովրդի անսասան կամքը։ Հիմա մենք վերանայում ենք այդ պատմական գիշերվա ժանկագրությունը, ժամ առ ժամ, րոպե առ րոպե, տեղեկատվությամբ, փաստաթղթերով և անմոռանալի հերոսական արարքներով։ Ուրբաթ, ժամը 21:30-ին, Մարգարակ Անկարայում գտնվող գլխավոր շտաբից գրակոցներ լսվեցին։ Մարդիկ, փորձելով հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, նայեցին երկնքին։ Հեղաշրջման դավադիրների վերահսկողության տակ գտնվող F-16 ինքնաթիռները սկսելին ցածր թռչել Անկարայի վրայով, կարծես թե հանությանը վախեցնելու համար։ Նուրը տարածվեց հուդեի պես։ Հենց որ հայտարարվեց հեղաշրջման փորձի մասին, մակարակի բնակիչները սկսեցին անվախ հավաքվել գլխավոր շտաբի առջև, սակայն ԱԲԳԻՇ-ները անողոքի էին։ Ֆետոյի հետ կապված մարդասպանների կողմից օգտագործվող ուղղաթիռների գնդակների ընդհանուր ժողովրդավարության համար փողոց դուրս եկած անմեղ մարդկանց վրա։ Հաջորդող ժամերին գլխավոր շտաբի պետ Պոլուսիա Կարը և բազմաշիշյան հրամանատարանները հրաշարժման դավադիրների կողմից ուղղաթիռով տարվեցին անհայտ վայր։ Միևնույն ժամանակ բոլորի հայացքները սևեռեցին դեպի Ստամբուլ։ Տիրախը ոչ միայն Անկարան էր, այլև Ստամբուլը։ Ֆետո ԱԲԳԻՇ-ական անդամները, որոնք ցանկանում էին երկիրը քաոսի մեջ գցել, տանկերով փակեցին Բոսֆորի կամուրջը, հետագայում վերանվանեց հուլիսի 15-ի Նարդակնիի կամուրջ և Ֆաթի Սուլտան Մեհմեդի կամուրջը։ Պատմությունը անմիջապես հրապարակվեց իր պաշտոնական հայտարարությունը այս հեղաշրջման փորձի վերաբերյալ։ Ժամը 21:02-ին վարչապետ Բինյալի Յելդրումը հայտնվեց տեսախցիկների առջև։ Անկեղծ ասած, մենք գործ ունենք հեղաշրջման փորձի հետ։ Դա անօրինական գործողություն է զինվորականների շրջանում որոշ անձանց կողմից, որոնք գործել են հրամանատարական շղթայից դուրս։ Այս հայտարարությունից ընդամենը մի քանի րոպե անց, ժամը 21:18-ին, հեղաշրջման դավադիրները Անկարայի Գյուլբաշի տարամասում նետեցին իրենց առաջին ռումբը։ Ոստիկանության ավիացիայի վարչությունը դավաճանաբար հարձակման ենթարկվեց։ Հուլիսի 16-ի առաջին րոպեին Տիրախը հետախուզությամբ կենտրոնն էր։ Ուղղաթիռները կրակ բացեցին Գինի մահալիում գտնվող ազգային հետախուզական կազմակերպության համալիրի վրա։ Սակայն ազգային հետախուզական կազմակերպության աշխատակիցները չանձնվեցին, նրանք անմիջապես պատասխանեցին իրենց զենքերով կրակին։

Յուն ժամանակ Թուրքիայի ռադիոհեռուստատեսության կորպորացիայի միջանցքներում գտնվում էր համազգեստով հաբերիշի մի խումբ։ Նրանք ցանկանում են լրեսին երկրի հեռուստաէկրանը։ Նրանք պատանդ էին վերցրել դելետի աշխատակիցներին և փակել հաստատության մուտքն ու երգը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այդ պահին Մարմարիսում էր ընտանիքի հետ։ Ժամը 13:15-ի տեսազանգի միջոցով ուղիղ հեռարձակմանը միացավ։ Այդ պատմական զանգը ամբողջությամբ փոխեց գիշերվա ընթացքը։ Նախագահը դիմեց ժողովրդին հետևյալ խոսքերով. «Ես մեր ազգին հրավիրում եմ մեր քաղաքների հրապարակներ. Ես նրանց հրավիրում եմ օդանավակայաններ և թող մենք որպես ազգ հավաքվենք հրապարակներում և օդանավակայաններում»։ Եվ թող այդ փոքրամասնության խումբը գա իր տանկերով և անի այն, ինչ է ուզում այնտեղի մարդկանց հետ։ Ես երբեք չեմ ճանաչել ժողովրդի իշխանությունից մեծ ուշ»։ Այս կոչին պատասխան միլիոնավոր մարդիկ դուրս եկան փողոցներ։ Ժամը 00:56-ին հրապարակվեց Անկարայի ոստիկանության գլխավոր շտաբը։ Նշանակման տակ էին հայտնվել պետության բոլոր անվտանգության հաստատությունները և ռազմավարական կետերը։ Այդ մուտքի Շևա Ռումբեի մեկ այլ կարևոր թիրախեր Անկարայի Գորբաչի Թուրքսաթ համալիրը։ Եվ ժամը 02:18-ին հեղաշրջման փողոցի շրջադարձային պահը, որը փոխեց այս երկրի ճակատագրի ընթացքը։ Հատուկ նշանակության ուժի հրամանատարությունում ծառայության իրականացնող ավագ սերժանտ Օմեր Հալիչդեմիրը ընդունեց իրեն տրված հրամանը, գիտակցելով, որ այն ի վերջո կհանգեցնի նատակության։ Նա կրակեց և սպանեց հեղաշրջման գեներալ Սեմի Թերզին, նախքան նա կրաստներ մտնել շտաբ և նա ատակվեց այնտեղ։ Երկրորդ ուժեղ պայթյունը որոտաց Գյորբաչից ժամը 2:20-ին։ Հեղաշրջման դավադիրները իրենց կողմից գրաված իգնատիներով հարձակվեցին Գյորբաչի հատուկ գործողությունի հեղաշրջության վրա։ Մեր տասնյակ հերոս ոստիկաններ նատակվեցին։ Ի վերջո, նրանք նույնիսկ թերախավորեցին Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը, ազգային կամքի դսևորման վայրը։ Մինչև ռազմավարական ինքնաթիռները ռումբեր էին նետում ազգային կամքի սրտի վրա, ազգի ներկայացուցիչները անվախորեն պաշտպանում էին ժողովրդավարությունը խորհրդարանի գլխավոր ժողովում։ Ժամը 03:20-ին նախագահ Էրդողանը Մարմարիսից ժամանեց Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայան և դիմեց իր դիմավորելու համար հավաքված հազարավոր քաղաքացիներին։ Այս գործողությունը դավաճանության ակտ է, սա ապստամբության ակտ է, և նրանք շատ բարձր գին կվաճարեն երկրի նկատմամբ այս դավաճանության համար։ Թույլ տվեք, սա անմիջապես ասը։ Ժամը 06:19 էր։ Օրը դանդաղորեն լուսանում էր։ Հեղաշրջման կազմակերպիչների նողկալի ծրագիրը խափանվել էր Թուրքիայի շատ շրջաններում, քաղաքացիները իրենց մարմիններով պաշտպանելով երկիրը, գիտակցելով, որ պարտվելու են։ Ֆետոյի անդամները վերջին քայլը կատարեցին և ռմբակոծեցին նախագահական համալիրի շրջակայքը։ Դավաճանեի կողմից հեղաշրջման փորձը ամբողջությամբ խափանվեց 24 ժամից էլ պակաս ժամանակում։ Ժամը 06:40-ին լուր տարածեց, որ հուլիսի 15-ի նատակների կամրջի վրա հեղաշրջման դավադիրներ սկսել են զենքեր վայրնել և հանձնվել։ Ձերբակալությունների թիվը արագորեն աճեց, դատական, զինվորական և ոստիկանական համակարգում հարավոր ազատումներ եղան։ Ժամը 08:26-ին Ակնջի ավիաբազայում պահվող գլխավոր շտաբի պետ Հուլուսի Ակարը ուղղաթիռով ժամանեց Չանկայա պալատ։ Միևնույն ժամանակ ժանդարմերիայի գլխավոր հրամանատարությունն ամբողջությամբ մաքրվեց հեղաշրջում կազմակերպող ֆետո արաբերչական անդամներից։ Ժողովրդավարության հերոսների դիմադրությունն ավարտվեց հաղթանակով։ Ժամը 12:57-ին վարչապետ Բինյամին Յելդրեմը հայտնեց տեսախցիկների առջև և հայտարարեց, որ ապստամբությունն ամբողջությամբ ճնշվել է։ Այս մուտքի գիշերը

օգնության ձեռքի պատմություն։ Հիմնադրամային քաղաքակրթության ոգին թաքնված է այն իրավական փաստաթղթերի տողերի առանցում, որոնք կոչվում են հիմնադրամի փաստաթղթեր։ Այս տողերը երբեմն ապացուցում են, թե որքան հեռու կարող է գնալ մարդ երևակայությունն ու կայացանքը։ 16-րդ դարի հիմնադրամի փաստաթղթում նշված է, որ մոխրիրը պետք է ծրվի ճանապարհներին, որպեսզի դպրոց գնացող երեխաները չցայթակեն և չընկնեն։ Ստամբուլի սառցե ձմռանը։ Մեկ այլ փաստաթղթում խեղդվում է, որ փոխհատուցում լինի, ապա որպեսզի պատահաբար կացանը և թավաներ կոտրած ծառաները չստանան նկատողությունը իրենց տերերից։ Ժամանակակից մարդու համար սեփականությունը իշխանության և կուտակման միջոց է։ Մենք մեր անունը գրում ենք մեր ունեցած ամեն ինչի վրա, ամուր կարճում ենք դրանցից և մի օր, երբ հեռանում ենք այս աշխարից, զգում ենք դրանք բոլոր թողնելու դառնությունը։ Սակայն դարեր առաջ այս հողերում կառուցեց մի համակարգ, որը փոխեց սեփականության բնույթը։ Այս համակարգը կոչվում էր հիմնադրամ։ Հիմնադրամը պարզապես բարեգործական հաստատություն չէ, դա քաղաքակրթության տեսլականն է, որտեղ մարդկությունը զոհաբերում է իր եսասիրությունը մենքի սիրո համար։ Այսօր մենք քննարկում ենք, թե ինչպես է ունեցածը հասնում հավերժության, ինչպես է փողը վերածվում կայացանքի և ինչ խոր ազդեցություն ունի օշվացության հասարակությունը մեր հոգիների վրա։ Այս համակարգի սերտը սնվում է իսլամական երևանքի Սադակա-ի Ջարիա աղբյուրից։ Սադակա-ի Ջարիա նշանակում է հոսող բարություն։ Ըստ այդ համոզմունքի, նույնիսկ եթե մարդը մահանում է, եթե նա իր ետևում թողնում է ծառ, որի ստվերի տակ մարդիկ ստվեր են գտնում, աղբյուր, որտեղ ջուր են խմում, կամ մադրասա, կրոնական դպրոց, որտեղ գիտելիքներ են ձեռք բերում, հիմնադրամի գործերի գիրքը բաց է մնում այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ բարի գործը շարունակվում է։ Քանի դեռ ջուրը հոսում է փորող մեկի կողմից փորված ջրոսից, քանի որ դեռ գիտելիքները տարածվում են այն հիմնադրող մեկի կողմից հիմնադրված դպրոցից, հիմնադրամի գործերի գիրքը երբեք չի փակվում։ Այս համոզմունքը Սելջուկյան շրջանակներից մինչև Օսմանյան ժամանակաշրջանը կառուցել այնպիսի սոցիալական ճարտարապետություն, որ կայացանքը հասել է ամեն մի անկյուն, որին պետությունը չէր կարող հասնել վակֆի կտակի միջոցով։ Սա կյանքի յուրաքանչյուր փուլի հարգանքն է նախորդ մեկի թողած ժառանգությամբ։ Այն պահից, երբ ունեցվածքը ներվերաբերվում է այն այլևս չի համարվում անհատի սեփականություն, այլ Աստծո սեփականություն, այն չի կարող վաճառվել, փոխանցվել կամ բռնագրավել, այն այժմ որբի իրավունքն է և ճանապարհորդի սնունդը մինչև դատաստանի օրը, վակֆ հիմնադրամ, բարը արաբերենում բարացիորեն նշանակում է կանգնեցնել։ Սակայն հիմնադրամը կանգ չի առնում, ընդհակառակը դա բարության մի ձև է, որը հոսում է ժամանակի մեջ, դա այն է, երբ մարդը հրաժարվում է իր ունեցածքից և եկամուտից, հասարակությանը ծառայելու, այլ ոչ իր սեփական օգտի համար, և այս նվիրատվությունը միանվակ նվիրատվություն չէ, դա հավերժության համար գրված մտադրությունն է։ Մարդը համաշխարհային ասպարեզում հայտնվում է միայն մեկ անգամ, ապա հեռանում, ոմանք իրանցից հետո թողնում են միայն անոր, մյուսները անսահման դատարկություն։ Սակայն Անատոլիայի հիմնավորելուց երկրներում ծաղկել են այնպիսի ոգիներ, որոնք նույնիսկ նրանց հեռանալուց հետո նրանց շունչը շանակում է ապրել շատրվանի ավազանում, նրանց աղոտները

մադրասայի քարերում, իսկ կայացանքը որբի ժպիտում։ Հիմնադրամների քաղաքակրթության գատնակետին կանգնած է այն հսկայական դեմքը, որը փակեց մեկ դաշտիճան և բացեց մեկ այլ՝ Սուլտան Մեմեդ Նվաճողը։ Նա ոչ միայն նվաճեց Ստամբուլը իր սրտով, այլև կնքեց այն իր ողորմածությամբ։ Մեմեդ Նվաճողը հիմնադրամը պարզապես բարեգործական գործունեությունից վերածեց կասության խղճի։ Նրա հայտնի հիմնադրամ ակտը 1470 թվականից մինչ օրս համարվում է սոցիալական արտադրության գատնակետը։ Եկեք լսենք այդ ակտի տողերի միջև գրված կտակը, որը գրվել է Մեմեդի տողացող ձեռքերով։ Ես, Մեմեդը, Ստամբուլի խոնահ ծարան և նվաճողը։ Ես Ստամբուլ յուրաքանչյուր փողոցում երկու մարդ եմ նշանակել։ Այս մարդիկ յուրաքանչյուրը ձեռքին աման ամենօր կքայլեն փողոցներով։ Նրանք կթագեն հիվանդների դռները, ովքեր չեն կարողանում դուրս գալ իրենց մահճակալներից կամ տներից։ Նրանք կսուկ կքսեն նրանց վերքերին և կվերակրեն նրանց։ Անհրաժեշտության դեպքում նրանք կտանեն նրանց հիվանդանոց։ Եվ այս նույն մարդիկ լուր վայելափայտ կթողնեն այգիների դռների մոտ, որոնց վայելափայտը սպառվել է դաժան ձմռանը, որպեսզի այս մակարակում ոչ ոք չմնա խղճած, անօթևան կամ առանց աջակցության։ Եթե նրանք անտեսեն, պատասխանատվությունը կլինի իմ ուսերին, մինչև Դատաստանի օրը։ Պատկերացրեք մի կայսր, իր նվաճած քաղաքում ամենահեռավոր փողոցում գտնվող հիվանդի տարապանքը համարում է իր սեփական քնի մասին հոգ։ Սա սադակը իր կարիերայի շարունակական բարեգործության հասկացությունն է։ Նվաճող Մեմեդը ոչ միայն շենքեր է օժտել, այլև պետության ուժը համատեղել է կայացանքի հետ մեկտեղ կացայի մեջ։ Կանանց ձեռքով վերահզնության գաղափարը ձեռք է բերել կայացանքի գեղագիտություն։ Օսմանյան պատմության մեջ կանանց կողմից վերահզության հիմնադրամ տեմպը հիացմունքի է արժանի։ Սուլթանները ոչ միայն ապրում էին պալատներում, այլև իրենց մայրական կնիքը որոշում էին կայացության հողերը յուրաքանչյուր սանտիմետրի վրա։ Այս ողորմած կայացության ամենաէլեգանտ և հուզիչ էջերը գրվել են կանանց կողմից։ Նրանք իրենց հպարտություն հարստություն օգտագործել են ոչ թե անձնական շքեղության, այլ կայացանքի ամրոցներ կառուցելու համար։ Այս անունների առաջին պլանում է Բեզմեյլյամ Վալիդե Սուլտանը, որը համարվում է Ստամբուլի մայրը։ Այս ազնվական տիկինը Սուլտան Մահմուդի երկրորդի կինը և Սուլտան Աբդուլմեջիդի մայրը իր անունը փորագրել է բժշկության պատմության մեջ 1845 թվականի հիմնադրված Գուրեբա հիվանդանոցով։ Նրա կտակագիրն ավելի շատ նման է մոր կտակին, քան կառավարչի։ Նա վստահել է ոչ միայն մարմինները, այլև իր հիմնադրամ ընդունված կարգավորների աջակցությունը։ Մեր հիվանդանոցում ապաստան փնտրող յուրաքանչյուր հոգու հետ պետք է վարվել խորին հարգանքով, անկախ նրանց կրոնից կամ լեզվից։ Նրանց պետք է առաջարկվեն ամենաթարմ դեղամիջոցներն ու ամենաքաղցր մրգերը։ Բժիշկներն ու բժիշկները պետք է մոտենան հիվանդին իրենց սեփական երեխաների զգայունությամբ։ Եթե հիվանդը ապակիմ է և ասի, որ գնալու տեղ չունի, նրա համար պետք է նոր հագուստ կարվի, գրպանի փող տրամադրվի և նա պետք է համարվի իմ հիմնադրամի հյուր, մինչև նրա համար կացարան ապահովվի։ Մի մոռացեք, որ անծանոթի աղոթքը ցնցում է 7 երկինքը։ Բեզմիալեմը նվիրաբերեց ոչ միայն իր փողը, այլև իր խիղճը։ Նրա կանգնեցած յուրաքանչյուր քար իրականում աղքատ մարդու սրբած արցունքներն էին։ Այսօր չափայում բուժում գտած յուրաքանչյուր շունչ իրականում 180 տարի առաջ գրված այս խոսքերի արձագանքն է։ Եվ բարության ամենաժամանակակից և համակարգված հերոսներից մեկը Յուսուֆ Զիա Փաշան 1863 թվականին նա հեղափոխություն իրականացրեց հիմնադրելով այն ժամանակվա Ջեմիյեթ-ի-Թեդիեսիա-ի-Իսլամիա, իսլամական կրթության ընկերություն կազմակերպությունը, որոն այժմ հայտնի է որպես Դարուշաֆակա։ Իր ընկերների Գազի Ահմեդ Մուխտար Փաշայի և
Վիդինե Թեֆիկ Փաշայի հետ միասին նրանք կյանքի կոչեցին կրթության մեջ հավասար հնարավորությունների գաղափարը այն ժամանակ, երբ աշխարհը դեռևս անտեղյակ էր այս տերմինից։ Այս հաստատությունը ի հայտ եկավ Յուսուֆ Զիա Փաշայի անսասան հուզմունքով, որբի կրթությունը ազգի ապագանն է։ Այսօր այնտեղ ավարտող յուրաքանչյուր գիտնական և արվեստագետ Յուսուֆ Զիա Փաշայի կողմից 62 տարի առաջ հիմնադրված այդ հավերժական երազանքի պտուղն է։ Ֆաթիի արտադրողությունը, Բեզլեյա Մեայի կարեկցանքը, Յուսուֆ Զիա Փաշայի տեսականը և անթիվ այլ բաներ, որոնք կլարանցին էջերը։ Այս անունները գիտին, որ սեփականությունը ժամանակավոր է, բայց բարությունը հավերժական։ Նրանք փողը դարձին ոչ թե ինքնանպատակ, այլև դրախտ և սրտեղ տանող միջոց։ Նրանք բարի գալուստ ցուցարարներ կախեցին իրենց հիմնադրած հիմնադրամների դռներին, այլ ոչ թե կողպեքներ։ Այսօր, երբ մենք անցնում ենք այդ հին շենքերը, այդ մամուրով ծածկված շատրվանների կողքով, մենք ոչ միայն ողջունում ենք քարը, այլև այս ասած մեծ հոգիների ժառանգությունը։ Հիմնադրամը անշեշտ ջահ է, որը կապում է անցյալի ներկայի հետ և տանում ներկան դեպի ապագա։ Եվ այդ ջահը կշարունակի արվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք կայացում ենք ուրիշների խնդիրներին։ Հիմնադրամային համակարգի շնորհիվ մասնավոր սեփականության եսասիրությունը կոտրվել է և սոցիալական համերաշխությունը դարձել է կյանքի ձև։ Այս քաղաքակրթությունը ոչ ոք միայնա դերը չի իր ունեցվածքի, իրենց հարևանը, ճանապարհորդը, թռչունը և նույնիսկ դեր ծնվածները իրավունք ունեն այդ սեփականության նկատմամբ։ Այս կարույցները, որոնց մենք այսօր ժամանակակից աշխարհում անվանում ենք հասարակական կազմակերպություններ, իրականում այս հսկա սուփի ստվերներն են, որոնք կախված են մինչ օրս։ Հիմնադրամը հարցակարգը մեզ ինչ-որ բան է շշնջում։ Մարդն աճում է ոչ միայն նրանով, ինչ սպառում է, այլ նրանով, ինչ ներկայացում է։ Այսօր, երբ մենք ջուր ենք խմում այդ հին շատրվաններից և քայլում այդ հինավուրց մեդրեսաների ստվերի տակ, իրականում հավերժական պայմանագրի վկան ենք։ Հիմնադրամը մի համակարգ է, որը հաղթահարում է մահվան սառցե ցուրտը բարության ջերմությամբ։ Եթե մարդու անունը դարեր անց շարունակվում է ուսանողի կրթաթոշակի, հիվանդի դեղորայքի կամ ճանապարհի քարի վրա, այս մարդը իրականում երբեք չի մահացել։ Հիմնադրամը շարկում է գույքը փոխել մահկանացու աշխարից և տեղափոխել հավերժական կլիմա։ Հավերժական բարության ճարտարապետները թողեցին ոչ միայն շենքեր, այլև կյանքի մշակույթ։ Նրանք գիտեին, որ սեփականության տերը մենք չենք, այլ ամբողջ մարդկությունը։ Հաջորդ դրվագում մենք կանցնենք այս կայացանքի ցանցի ամենահյուսնավետ կանգառներին, այն հսկայական կացանին, որոնք կանգնեցին սովի և աղքատության դրան մոտ, ապուրի խոհանոցներին։ Մինչև մենք կհանդիպենք այն աշխարհում, որտեղ մենք սեղանները բաց ենք թողել բոլորի համար, որտեղ ոչ ոք իրեն միայնակ չի զգա, մնացեք բարության ճանապարհին կայացանքի հոսքերով։ Ձերքը մեկնվում է, կյանքը փոխվում է, այդ ժամանակ պատմությունն ավարտվում է։ Եկեք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ օգնության ձերքի պատմության հաղորդմանը։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով։